0: Vaš zvuk, vaša radio Zenica, 24 sata sa vama.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Tačno je 4 sata.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zencu.

Svi miševi beže kada mačke puste kanđe, a sve moje mačke su muškarače i tranđe. Imam više stila nego rastaman i ganđe, imam više kila nego albanske plantaže. Miševi, miševi, svi miševi znaju da sam Slytherin. Miševi se cimaju na mjauk.

pucanje, kažem pucanje, jedan miš manje, ovo nije pretnja. Pucanje, jedan miš manje, jedan miš je opet bio nespreman na sanje, kažem pucanje, jedan miš manje, ovo je obećanje.

0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Liminka 4 komada 4,60. Vaš robot.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Marketing minute. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Dosta previše.
1: Blic. Snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Blic, snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mama, tata,
1: trudno sam.
2: Najveći regionalni filmski hit.
0: Srbin!
3: Imaćemo dve svatbe.
2: Dolazi direktno iz kina na male ekrane.
4: Sijana nevina.
3: Da.
2: Smijeh, kaos i emocije.
5: Težak život, kuje!
3: Straš.
2: Samo na Sinestar premijer kanalima.
5: Izgleda da će da rodi!
2: Svadba 27.6. na Sinestar premijer 1.

Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite

slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Zavrću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.

0: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenice.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Tačno je 1 sat.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.